اللہ سب کچھ کیتا تیرا ورت ہے کیا ہم بال گوپالا راکھ لے ہو نانک جن تمرا جیوں پتا پوت کرپالا سورٹ محلہ پنجواں کر پہلا چوتکے گرو گوبند سلاہی ہے پائی من تن ہردے تار ساچا صاحب من وسے پائی اے ہا کرنی سار جت تن نام نہ اوپجے پائی سے تن ہوئے شار سادھ سنگت کو واریا پائی جن اکنکار آدھار سوئی سچ ارادنا پائی جس کے سب کچھ ہوئے گرپورے جانایا پائی کس بن اور نہ کوئے رہاو نام مہونے پچ موئے پائی گنت نہ جائے گنی بن سچ سوچ نہ پائیے پائی سچا اگم تنی آمن جان نہ چکی پائی جھوٹی دنی منی گرمکھ کوٹ ادھار دا پائی دے نام ایک کنی سمرت ساخت سو دیا پائی بن ست گر پرم نہ جائی انک کرم کر تھاکیا پائی پھر پھر بندن پائی چاری کنڈا سودیاں پائی بن ست گر نہ ہی جائی وڈ پاگی گر پایا پائی ہر ہر نام تے آئی سچ صدا ہے نرملا پائی نرمل ساچی سوئی نظر کرے جس اپنی پائی تس پراپت ہوئی کوٹ مدے جن پائیے پائی برلا کوئی کوئی نانک رتا سچ نام پائی سن من تن نرمل ہوئی سوٹ محلہ پنجواں دو تکے جو لو پاؤ اپاؤ ایہ مانے تو لو ملن دورائی آن